Bila je to simfonijska poema Makar čudra Petra Konjovića u izvođenju Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Pre toga ste slušali simfonijske varijacije Na selu istog autora u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd i dirigenta Mladena Jagušta. U nastavku emisije Noćne promenade, koju pratite na trećem programu Radio Beograda, slušat ćete muziku iz baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. Horom i orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Bojan Suđić. Snimak je sa koncerta održanog 17. oktobra 2008. godine u Sava centru u okviru Beogradskih muzičkih svečanosti. Slede prvi i drugi čin.

U emisiji Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušate muziku iz baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. Horom i orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Bojan Suđić. Snimak je sa koncerta održanog 17. oktobra 2008. godine u Sava centru u okviru Beogradskih muzičkih svečanosti. Slede treći i četvrti čin.

Muziku iz baleta Ohridska legenda Stevana Hristića čuli ste u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Bojana Suđića. Bio je to snimak sa koncerta koji su ovi umetnici održali 17. oktobra 2008. godine u Sava centru u okviru Beogradskih muzičkih svečanosti. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete prvi gudački kvartet Petra Konjovića u interpretaciji srpskog gudačkog kvarteta Mokranjac.

Kompozicijama Petra Konjovića završena je emisija Noćne promenade u kojoj ste slušali i ostvarenja Miloja Milojevića i Stevana Hristića.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušali smo Kruševačko kolo, ansambl Merak i kolo Kneza Mihajla u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. U drugoj polovini 19. veka, baš na dvoru Kneza Mihajla Obrenovića, balovi postaju redovna pojava. Oni imaju ustaljenu formu i igrački repertoar. Uglavnom se započinjalo kolom Srbijanka, a neizostavno je bilo i Kraljevo kolo. Nakon toga izvođena su i druga srpska kola, ali zajedno sa valcerom, mazurkom, polkom, kadrilom i drugim plesovima tog vremena. Sledi jedno Kraljevo kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, a zatim pesma u izvođenju Dragana Maklenova.

Slušate emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili balovima i igrankama u Srbiji. I danas se održava čuveni Svetosavski bal. Prvi je održan u Beču 1846. godine pod pokroviteljstvom kneza Miloša Obrenovića, koji je tada bio u izgnanstvu. Za tu priliku je Miloš Obrenović od Johana Strausa Mlađeg naručio kompoziciju Srpski kadril, a među zvanicama bili su i Vuk Karadžić i Petar Petrović Njegoš. Prvi Svetosavski bal u Srbiji je održan 1860. godine u Beogradu, a priredili su ga knez Mihajlo i kneginja Julija Obrenović. Slušamo Beogradsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, Slobodana Ristića i na kraju čuvenu melodiju Gradskog kola Bojarke, koju izvodi Narodni orkestar pod upravom Žarka Milanovića.

Krajem 19. i početkom 20. veka Beograd kao prestonica dobija sve značajniju ulogu, pa su balove u ovom gradu, pored plemićkih i kraljevskih porodica, organizovali i drugi pripadnici viših društvenih slojeva. Često su organizovani i dobrotvorni balovi, kako piše Jelena Tepavac. Prvi značajniji dobrotvorni bal organizovan je 11. februara 1865. godine u hotelu Srpska kruna za potrebe prikupljanja novca za izgradnju nove varoške bolnice. Na inicijativu odbora beogradskih žena, na čijem čelu je bila kneginja Julija Obrenović, organizovan je bal sa lutrijom. Baš na dan održavanja bala, sneg je toliko prekrio Beograd da on nije bio prohodan, pa je konjica morala utabati stazu do hotela. Goste je dočekao knez Mihajlo, odenut u frak koji je krasila lenta ruskog belog orla, a kneginja Julija sedela je na sofi sa nekom od gospođa. Društvo je bilo raznolikog sastava, mešali su se uticaji istoka i zapada, evropska moda i tradicionalna srpska nošnja, tu i tamo poneki fes, ali i krinolina koju bi ponela neka mlada beogradska gospođica. Bal je počeo kolom koje je poveo kneževski par, a usledile su okretne igre po tadašnjoj modi, valcer i polka. Pored uglednih Beograđana, balu je prisustvovao i beogradski paša sa suprugom, kao i austrijski oficiri iz Zemuna i Pančeva. Bal je bio uspešan, tako da je sakupljeno 1667 dukata, 30 groša i 30 para, a iste godine je varoška bolnica otvorena.

Slušali smo Divnu Đoković, Učiteljsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i ansambl Skadarliju. Nakon Prvog svetskog rata, dinastija Karađorđević nastavlja tradiciju održavanja balova. Međutim, 30. godina i na naše prostore dolaze neki novi muzički i plesni žanrovi, pa sve popularniji postaju tango, foxtrot, one step, two step i charleston, dok Rusi u Beogradu otvaraju plesne klubove u kojima se igra uz džez. Tada balovi gube deo svoje elegancije i odmerenosti, već kao i muzika i čitav duh takozvanog novog doba, i oni postaju sinonim za slobodu. Paralelno sa tim, u seoskim i varoškim sredinama, koje su u tadašnjoj državi bile mnogobrojnije, održavani su događaji koji su kod nas mnogo stariji od balova, a koji i danas nisu izgubili svoju popularnost. To su igranke, i o njima ćemo govoriti naredne nedelje u emisiji Od Zlata jabuka. Kako su to igranke od obaveznog i omiljenog dela obredno-običajne prakse seoskog stanovništva postale glavna aktivnost u domovima kulture u komunističkoj Jugoslaviji? Da li ih ima danas i na koji način čuvaju različite oblike kulturnog nasleđa? Sve ćete to čuti narednog utorka na talasima Radio Beograda 2 od 11 časova. Za kraj današnje emisije Od Zlata jabuka slušamo jedno gardoško kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić okončao je posjet u Parizu gde je na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona prisustvovao obeležavanju nacionalnog praznika Republike Francuska Dana pada Bastilje. Imao je niz važnih sastanaka, posle čega je izrazio nadu da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima. Predsjednik je istakao i da dolaze loše vesti sveta zbog ratova i najavio da će predložiti vladi da se smanje akcize na gorivo do 20%. Predsjednik Srbije najavio je i da će učestvovati na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina koji će danas biti održan u Kijevu. U Vašingtonu je doneta odluka o uspostavljanju strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a prva sesija zakazana je za petak. Ta odluka je jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u posljednjih nekoliko godina, izjavio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji će otputovati u Vašington na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija. Američki predsjednik Donald Trump odustao je od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuzski more uz nakon što su ga, kako je naveo, više zemalja Persijskog zaliva pozvale da to ne čini i ponudile da umjesto toga investiraju u Sjedinjene Države. Cene nafte su se nakon toga stabilizovale, pa se referentna nafta Brent kretala na oko $83 za barel. Trump je ranije priznao da pristup pomorskim putevima ne bi trebalo da se naplaćuje, a predlog je pravdao kao navodnu naknadu za bezbednost koju Sjedinjene Države pružaju na tom plovnom putu. Agencija Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja uputila je preporuku aviokompanijama da zbog najnovijih sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država izbjegavaju letove kroz vazdušni prostor Bahreina, Kuvajta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i iznad Omanskog zaliva. U dopisu upućenom aviokompanijama navodi se da najnovije upozorenje važi do 29. jula. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista mundijala nakon što je u polufinalu savladala Francusku sa 2-0. Drugi finalista biće poznat večeras nakon duela selekcija Argentine i Engleske koje se igra od 21 čas. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se kratkotrajna kiša ili lokalnih pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 22, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

Najavio da će predložiti vladi da se do petka smanje akcize do 20%. Američki predsjednik Donald Trump odustaje od plana da uvede naknade za teretni saobraćaj kroz Ormuzski Moruz, nakon što su ga, kako je naveo, zemlje Persijskog zaliva pozvale da to ne čini i ponudile novo ulaganje u Sjedinjene Američke Države. Nakon te odluke stabilizovale su se i cene nafte, pa se referentna nafta Brent kreće oko $83 za barel. Ministarstvo prosvete podsjetilo je buduće srednjoškolce da je u toku drugi upisni krug. Slobodnih mesta ima u brojnim četvrogodišnjim i trogodišnjim obrazovnim profilima, a konačni rezultati bit će objavljeni po završetku upisnog postupka. Na svetskom prvenstvu u fudbalu poznat je prvi finalista. U borbi za titulu plasman je izborila reprezentacija Španije rezultatom 2-0. Drugog učesnika finala daće večerašnji duel Argentine i Engleske, koji počinje u 21 čas. U Srbiji će prevladavati sunčano vreme uz prijatnije temperature u odnosu na prethodne dane. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima moguće je poneki kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će do 34 stepena. Čuli ste vesti. I don't wanna hurt you, 'cause I don't think it's a virtue, but you and I have come to our end.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 15. jul 1956. godine u Manchesteru rođen Ian Curtis, pevač, tekstopisac i vođa grupe Warsaw i Joy Division. Ubio se u 25. godini svog života slušajući Iggy Popa i album Idiot.

1989. godine. Po drugi put u svojoj karijeri grupa Simply Red na samom vrhu sa obradom standarda balade If You Don't Know Me By Now.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Kako je najavio, trebalo bi da se sastane s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Vučić je poručio da je saradnja važna, ali i upozorio da razgovori neće biti jednostavni zbog predložene deklaracije, čiji bi pojedini dijelovi mogli da budu u suprotnosti sa politikom vojne neutralnosti i interesima Srbije. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je odustao od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuski Moreus, nakon što su ga, kako je naveo, više zemalja Persijskog zaliva pozvale da to ne čini i ponudile da umjesto toga investiraju u SAD. Američka vojska izvela je nove udare na vojne ciljeve u Iranu, dok je Teheran preuzeo odgovornost za napade na američke baze i pomorske ciljeve u regionu. U Nišu je dan žalosti zbog pogibije 21-godišnje devojke u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Lipci-Grahovo u Crnoj Gori. 10-godišnji dečak iz Srbije povređen je u toj nesreći i dalje je u kritičnom stanju. Stanje ostalih povređenih je stabilno, a deo njih je otpušten na kućno lečenje. Fudbaleri Španije plasirali su se u finale svjetskog prvenstva pošto su sa 2:0 pobijedili Francusku. U drugom polufinalu u 21 čas igraće Engleska i Argentina uz prenos na prvom programu naše televizije. Vrijeme: pretežno sunčano i toplo, mestimično moguća kratkotrajna kiša. Temperatura od 31 do 34 stepena. U Beogradu su 24 stepena. Vlažnost vazduha 65%. Vazdušni pritisak 1001 milibar. Tiho je, bez vetra. Čuli ste vesti.

0: Kao drugi predlog za danas, pijanista Alfred Brendel izveo je Igru vode u Vili d'Este Franca Lista.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Simfonijska svita Šeherezada, opus 35 Nikolaja Rimskog-Korsakova, nastala je 1888. godine i predstavlja jedno od najpoznatijih dela ruskog simfonijskog repertoara. Inspirisana je zbirkom orijentalnih priča Hiljadu i jedna noć, ali nije zamišljena kao doslovno muzičko pripovedanje, već je njome kompozitor nastojao da dočara atmosferu, boje i maštoviti svet istočnjačkih legendi, prepuštajući slušaocu da sam oblikuje sopstvene slike i asocijacije. Kao treći predlog ovoga jutra emitovaćemo prvi stav koji nosi naziv More i Simbadov brod. Svira orkestar Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.

Akordeonista Jan Eretija je u svom aranžmanu izveo sonatu Domenika Scarlatija u C-molu kao predlog broj 4 za ovu sredu. A naredne minute emisije Klasiku molim, Radio Beograda 2 ispunit će kamerni zvuk, dok će u fokusu biti segment stvaralaštva Antonina Rejhe, rođenog Čeha, a kasnije naturalizovanog Francuza, koji je kompozitorsku i pedagošku karijeru gradio u Parizu od 1818. godine. Slušat ćemo odlomak kompozicije u kojoj je noseći instrument horna, dok njenu divnu boju u ovom slučaju ističu gudački instrumenti. Izvođači su članovi Češkog noneta i horniskinja Vladimira Klanska, a mi danas emitujemo prvi stav Allegretto velikog kvinteta za hornu i gudački kvartet opus 106.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Poštovani slušaoci, dobar dan, želim vam Dragana Marinković. U istoriji srpske narodne muzike postoje periodi koji su ostavili neizbrisiv trag u načinu izvođenja, interpretaciji i čuvanju tradicionalnih pesama. Jedan od njih vezuje se za rad violiniste i pedagoga Vlastimira Pavlovića Carevca, čije ime danas označava čitavu epohu zlatnih glasova Radio Beograda. U tom vremenu oblikovan je prepoznatljiv stil interpretacije narodne muzike na radiju i koncertnim podijumima, a posebnu slavu stekli su pevači koji su nastupali uz njegov orkestar. Među njima izdvajamo dvoje umetnika, čijim izvođenjima smo posvetili današnje izdanje emisije Od zlata jabuka, Danici Obrinić i Branislavu Simonoviću. Svojim glasovima obeležili su jednu epohu radioprograma i narodne pesme –

Branislav Simonović je bio jedan od najpriznatijih pevača Carevčeve ere. Rodio se 21. januara 1926. godine u Surdulici. Zbog očevog premeštaja, 1937. godine prelazi u Beograd, završava drugu mušku gimnaziju i studije arhitekture, a pevanje je strast. U muzičkoj školi Stanković učio je violinu, a pevanje na muzičkoj akademiji. Bio je i solista hora Akademskog kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Na Radio Beogradu je tako reći od oslobođenja. Od 1947. godine postaje član hora Nacionalnog radija. Čuvši njegov školovan i raskošan tenor, Đorđe Karaklajić ga bira da peva narodne pesme u obradi. U arhivi Radio Beograda čuva se na desetine bisera izvorne narodne pesme u izvođenju Branislava Simonovića.

Umetnik Branislav Simonović bio je jedan od najprepoznatljivijih muških vokala tog perioda. Njegova interpretacija bila je snažna, ali istovremeno i veoma emotivna. Simonović je posjedovao baršunast i izražajan glas, koji je posebno dolazio do izražaja u starogradskim i lirskim pesmama. U saradnji sa Carevčevim orkestrom ostvario je niz nezaboravnih interpretacija. Njegov način pevanja odlikovao se jasnoćom, preciznim fraziranjem i dubokim poštovanjem prema narodnoj tradiciji. Kao i kod Danice, i kod njega je pesma bila više od muzičkog izražaja.

Zahvaljujući emisijama Radio Beograda, glasovi Danice Obrenić i Branislava Simonovića slušali su se širom zemlje. Njihove interpretacije doprinele su da mnoge tradicionalne pesme budu sačuvane i prenete novim generacijama. I danas kada govorimo o autentičnom izvođenju, često se vraćamo na snimke iz Carevčevog vremena. Pored umetničkog značaja, pevanje ova dva umetnika imalo je i svoju kulturnu vrednost. Njihovi glasovi danas odzvanjaju u arhivskim snimcima i podsjećaju na jedno vreme koje je upisano u istoriju naše tradicionalne muzike.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Johna Millingtona Singa U senci gudure, u prevodu i radioadaptaciji Meline Potek-Oljević. Uloge su tumačili Dušanka Stojanović-Glid, Ivan Tomić, Mladen Andrejević i Branko Jerinić. Lektor Nataša Šuljagić, muzički urednik Marija Ćirić, ton majstor Slobodan Stanković, režija Melina Potak-Oljević. Urednik emisije Vladimir B. Popović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, jun 2006. godine.

U nastavku serije Letnja scena slušate delo Branislava Nušića Autobiografija 3 Školovanje, repriza.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: They tried to make me go to rehab, I said no.
1: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
4: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
0: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Uživamo u zvucima Amazonije i naša gošća je dr. Maja iz Kjerto. Pričali smo o Peru, o umetnosti Kene i predavanju koje se održalo Majo na Cambridgeu. Pitaću te posle šta su najčešće pitanja stručne javnosti iz Cambridgea, ali sada bih i o knjizi Psihodelici koju si ti objavila nedavno sa grupom autora i to je pionirska knjiga na našem jeziku koja na stručan način medicinska govori o medicinskoj primjeni supstanci u okviru takozvane psihodelične renesanse. Rad je fokusiran na naučno istraživanje izmenjenih stanja svesti i integraciju tradicionalnih šamanskih znanja Južne Amerike. Pa da kažemo da je pored tebe u toj knjizi su autori i Mark Lošonc i Časlav Hadže Nikolić, Psihodelici, izazovi lečenja, granice saznanja i svesti, i to se odnosi na lečenje hronične depresije, anksioznosti i zavisnosti.
7: Ja moram

1955. godine u Sjedinjenim američkim državama trojica umetnika istaknutih solista u želji za zajedničkim muziciranjem osnovali su ansambl koji je vrlo brzo postao i do kraja ostao jedan od najuglednijih u svetu, klavirski trio Le Beaux-Arts. Francuski violinista Daniel Gillet je 1955. godine okupio još dvojicu svojih kolega sa kojima je već zajednički nastupao i snimao, violončelistu Bernarda Greenhousea i pijanistu Menahema Preslera, i stvorio sastav koji je postao arbitar u žanru. Prvi koncert održali su 13. jula 1955. godine i odmah se predstavili kao vrhunski kamerni ansambl. Od samih početaka, dakle od ranih 50. godina 20. veka, snimali su za Philips, odnosno Philips Deca, jednu od najuglednijih diskografskih kuća u svetu. Njihov prvi diskografski projekat bio je ciklus Beethovenovih trija. Osetljiva kombinacija u kojoj je teže nego u klavirskom kvartetu postići zvučnu ravnotežu, tretirana na vrhunski način i uz besprekorne interpretacije, uvek su odlikovali muziciranje Beaux-Arts trija, bez obzira na izmene u njegovom sastavu. Zvučna ravnoteža kao ključ za klavirski trio jedan je od osnovnih kvaliteta ovog ansambla i njega su bili vrlo svesni svi njegovi članovi. Od onih koji su ga pre mnogo decenija osnovali do posljednjih. To je nešto što dolazi sasvim spontano, tvrdio je Peter Wiley, jedan od nekadašnjih članova ansambla, dodavši da treba razumeti ko od nas daje sonornost grupi u određenom trenutku, tako da kada violina donosi melodiju, mi njoj prepuštamo odluku o nivou crescenda ili vrsti rubata. Isidor Cohen, još jedan od bivših članova trija Beaux-Arts, isticao je da je u formaciji klavirskog trija najvažnija raznolikost. Različita pijana, sasvim različita preklapanja su veoma značajna da biste znali imate li ili ne odmah odjek iza sebe. To može veoma mnogo da utiče na vas. Vaša najveća briga treba da bude saznanje o tome šta želite da postignete i ostvarite. Ako su želje zajedničke, onda dobijate i balans, tvrdio je Cohen, umetnik koji je 1968. zamenio osnivača Pierre'a Gillet'a na mestu violiniste. Saslušajmo sada Beaux-Arts trio u jednom od snimaka iz njihove posljednje faze, kada su sastav činili Menahem Pressler, Daniel Hope i Antonio Menezes. Biće to Joseph Haydn, njegov trio u C-duru, a slušamo treći stav, finale presto.

Bio finale Presto iz trija u C-duru Jozefa Haydna koji su odsvirali članovi Bozar trija. Njima posvećujemo današnje vreme muzike Radio Beograda 2. U Bozar triju tokom njihove poluvekovne istorije delovali su različiti umetnici, ali on uvek ostajao jedan od najznačajnijih ansambala ove zvučne kombinacije, upravo zbog činjenice da su njegovi članovi, bez izuzetka, bili umetnici sličnih afiniteta, ali i izrazite individualnosti. Jedini član koji je u triju bio od početka i čiji je odlazak sa scene označio i kraj delovanja Bozar trija, bio je pijanista Menahem Pressler. Nosi Menahema Presslera, konstanta u ansamblu, bio je i profil muzičara koji u njemu sviraju. Bez obzira na međusobne različitosti, uvek su bili u pitanju izvođači koji su vešto mirili svoju individualnost i solističke predispozicije sa zahtevima kamernog zvuka, a naročito sa osobenostima klavirskog trija. Poštovanje pojedinačnih mišljenja, dakle individualnosti, ključ je kontinuiteta trija, čije je trajanje od preko 50 godina prava retkost. Ako uzmete tri fantastična izvođača, od kojih svaki ima tako jak ego da neće moći da odustane od nečeg svog u korist drugog muzičara, onda nikada ne možete imati dobar ansambl. I to je isto u svakom kamernom sastavu, objašnjavao je Peter Wiley. Siguran sam da trio Bozar ne bi postojao ovoliko godina da nismo u srcu osjećali problem zajedništva. Bili bismo kao toliko mnogo drugih trija koji dolaze i prolaze, uglavnom prolaze. Znači, mora biti da radimo nešto ispravno, izjavljivao je Pressler. Saslušajmo ih sada kako izvode treći stav, trija u S-duru opus 70 broj 2 Ludviga van Beethovena.

Triole Bozar nam je odsvirao Allegro, ma non troppo, iz trija u S-duru, opus 70, broj 2, Ludviga van Beethovena. Kako se sastav Bozar trija menjao, tako su se i njihova repertoarska interesovanja modifikovala i širila. Zapravo svaki novi član, pored neophodnih umetničkih sličnosti sa ostalima, donosio je sveže ideje, tako da repertoarska slika trija Bozar stilski jeste veoma raznovrsna i obuhvata širok vremenski raspon, od klasicističkog do savremenog doba, na kome je posebno insistirao posljednji violinista u triju, Daniel Hope. No bez obzira na afinitete, trio Bozar su oduvek činili vrhunski muzičari pa i solisti. Daniel Gillet, violinista rođen u Francuskoj, izvođač koji je nastupao sa mnogim istaknutim orkestrima, 1941. je u Sjedinjenim američkim državama osnovao svoj kvartet, New Gillet kvartet, a od 1944. svirao je u Toskaninijevom NBC simfonijskom orkestru. Bernard Greenhouse, američki violončelista, još jedan prvobitni član i osnivač ansambla, potekao je u jednoj od najboljih škola za muziku na svetu, u Juilliardu. Bio je učenik Pabla Casalsa. Iza njega je slavni violončelista rekao da je ne samo izuzetni izvođač, nego i uzvišeni umetnik. Menahem Pressler, pijanista rođen u Nemačkoj, afirmisao se u svetu posle pobede na konkursu DBC sa samo 17 godina. Nastupao je sa nizom velikih orkestara i jedin je član koji je u triju svirao tokom čitave njegove istorije. Poslednji sastav Bozar trija činili su uz Presslera i britanski violinista Daniel Hope, osnivač Londonskog internacionalnog kvinteta, kao i brazilski violončelista Antonio Menezes. Bozar trio ćemo sada slušati u odlomku čuvenog trija u E-molu opus 90 broj 4 Dumki Antonina Dvoržaka.

0: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Eko.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Dnevni magazin kulture završavamo prilogom o još jednoj zanimljivoj izložbi koja je sinoć otvorena u baru Meduza u Gospodar Jevremovoj ulici u Beogradu pod nazivom Spontano sagorevanje mlade umetnice Jelene Vezmar. Ona je završila osnovne i master studije primenjenog slikarstva na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i dobitnik je značajnih nagrada poput priznanja Fakulteta

To je bilo sve, poštovani slušaoci, što smo vam pripremili u kulturnim krugovima za srijedu 15. jul. Prijatan ostatak dana želi vam ekipa zaslužna za realizaciju emisije, muzički urednik Jasmina Mihajlović, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Ivana Marković, tonski snimatelj Goran Ivković, ja sam Teodora Aćimović.

Naši Srbije počinju posljednji turnir Lige nacija. Prvu utakmicu u Beogradskoj areni igraće protiv Turske od 20 časova. Vreme sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, u ostalim krajevima posle podne moguće pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom, temperatura od 15 do 35 stepeni. Bile su do vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radio Igra. David Mehmet, Pačje varijacije, repriza.

0: U seriji Radio Igra slušali ste reprizu dela Davida Mameta Pačije varijacije u prevodu Slobodana Matevskog. Uloge su tumačili Zoran Radmilović, Snežana Nikšić i Milutin Butković, muzički saradnik Ivana Stefanović, ton majstor Damjan Macura, režija Vuk Babić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Daša Drndić, urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda, februar 1977. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i u večerašnjoj emisiji ću vam predstaviti deo duhovnog opusa Stanislava Monjuška, njegovu latinsku misu u Des-Duru. Ovaj poljski kompozitor koji je živeo od 1819. do 1872. godine bio je vrlo popularan u svojoj zemlji u kojoj se trudio da muzikom probudi patriotska i religiozna osjećanja svojih sunarodnika. Smatra se ocem poljske nacionalne opere, ali se takođe naziva i poljskim Schubertom zbog više od 300 solo pesama koje je napisao. Bio je i posvećeni vernik, svirao je orgulje u crkvi u Vilnusu, ali važan deo njegovog života je vezan i za angažman u muzičkom zavodu i školovanje mladih muzičara, kao i za podsticanje razvoja amaterskog muzičkog pokreta, što je bilo posebno važno za očuvanje nacionalnog identiteta i veze sa poljskom kulturom u periodu podela. Monjuško je ostavio za sobom veliki broj duhovnih kompozicija. To su crkveni napevi na latinske i poljske stihove, moteti, psalmi, himne, molitve, litanije, a među njima je i 7 misa na poljskom i latinskom jeziku. Iako nije tako istaknuta u njegovom stvaralaštvu, Monjuškova religiozna muzika je otelotvorenje najboljih ideala sakralne horske muzike 19. veka u toj svojoj raznovrsnosti. Ona je takođe predstavljala i žanr u kome je usavršio svoje horsko umeće, a ono je potom imalo veliki značaj upravo za pisanje opera i kantata. Misa u Des-Duru, komponovana na latinski tekst za soliste, hor i orgulje, sastoji se iz 8 stavova uobičajenog misnog ordinarijuma: Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus Benedictus i Agnus Dei. Uz primjenu kontrapunkta koji nije previše zahtevan, u njoj se smenjuju dinamični, snažni, himnični pasaži sa onim molitveno nežnim, solističke sa horskim numerama. Celokupni izraz je nepretenciozan i optimističan. Misa je komponovana 1870. godine, premijerno je u Varšavi izvedena naredne, a prvi put je objavljena godinu dana nakon kompozitorove smrti, dakle 1873. U današnjim visinama ćemo je slušati u interpretaciji koju su ostvarili Marta Boberska sopran, Agnješka Rehlis alt, Rafal Bartiminski tenor, Jaroslav Brek bas, Andrzej Bjalko orgulje i hor Varšavske filharmonije pod upravom Henrika Vojnarovskog.

Marta Boberska sopran, Agnješka Rehels alt, Rafal Bartiminski tenor, Jaroslav Brek bas i Andrzej Bjalko orguljaš su uz hor Varšavske filharmonije pod upravom Henriha Vojnarovskog izveli latinsku misu u des duru Stanislava Monjuška u današnjoj emisiji Visine. Prijetno veče želim vam, Maja Čolović-Vasić.

0: tonski realizator u studiju 2 Ksenija Plivelić i urednici voditeljka prenosa Ivana Neimarević i Marija Vuković.
1: A do početka redovnog programa iz studija 2 slušat ćete klavirski trio opus 70 broj 1 u D-duru Ludviga van Beethovena u izvođenju Beogradskog trija koji predvodi Andreja Preger.

pio se oko finske kontrabasiskinje Kaise Mensivu. Pored nje tu su i dve muzičarke, vibrafoniskinja Saša Berliner i saksofoniskinja Nicole McCabe, koje kao i Mensivu žive i rade u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao četvrta pojavljuje se nemačka bubnjarka Marajke Winning, inače profesorka džez udaraljki u Beču i Cirihu. Sve ove umetnice imaju zavidne karijere na međunarodnoj jazz sceni i dobitnice su brojnih nagrada, a njihov zajednički nastup je nadahnut, fluidan, ritmički čvrst i oslonjen na vokabular post-bapa. Svaka od muzičarki ima svoj prostor za solistički izraz, ali takođe vodi računa i o kolektivnoj improvizaciji i sviranju kao polazištu koncertnog nastupa. U toku ovog koncerta one izvode pre svega svoje autorske numere, najviše onih Kaise Mensivu, ali i ostalih članica benda uz dve kompozicije Billya Strayhorna i Theloniusa Monka. U prvom delu koncerta ovih muzičarki koji sledi čućemo tri numere. UMMG Billya Strayhorna, koje je svoje ime dobilo po bolnici Upper Manhattan Medical Group, u kojoj je radio lekar Duke Ellingtona Arthur Logan, kao i kompoziciju Hughes, Nicole McCabe i Metropolis Paradise, Marajke Winning.

0: Slušali ste prvi deo koncerta koje su održale Kajsa Mensivu, Nicole McCabe, Marajke Winning i Saša Berliner 24. aprila 2025. godine na April Jazz Festivalu u finskom gradu Espu. Drugi deo koncerta ovog kvarteta možete pratiti posle završetka govornog bloka na trećem programu Radio Beograda.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Antologija trećeg programa. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta Priroda ljudskog društva, čiji je autor nedavno preminuli francuski sociolog Edgar Morin.
2: Bilo da je beznadežno tragala za društvenim zakonima po sebi, mada su društveni zakoni međudejstva, bilo da je tragala za nepromenljivom i na svaku promenu otpornom strukturom, bilo da je isključivu pažnju poklanjala statističkim pravilnostima, koje su svaku raznolikost i složenost brisale u procesima i procentima, sociološka teorija je isključivala nered. A u stvari, nered treba uvesti u black box, u strukturu. Treba se pomiriti sa tim da u društvenoj organizaciji postoji raznoliki nered. Neizvesnost ne treba prognati u slučajnost, događaje i poremećaje u letopise, a smetnju i žestinu u pesništvo. Ovo je utoliko značajnije kada je reč o istorijskim, nestabilnim, nepostojanim društvima, o ogromnim carstvima koja ponekad iščezavaju u jednoj generaciji, o nacijama koje se rađaju, razaraju i propadaju, o neverovatnim preobražajima u strukturi sistema koji se sunovraćuju u nepovrat. Ali ovo postaje od suštinskog značaja u savremenim društvima, koja u samom razvitku svoje složenosti sadrže neverovatan stepen nereda i upravo zbog toga se istovremeno razvijaju i nalaze u neprestanoj krizi. Daleko od toga da korenito suprotstavi strukturu istoriji, to jest evoluciji, kao što to čini strukturalistička paradigma, naše stanovište ih, naprotiv, blisko sjedinjuje. Lévi-Strauss je ipak, razlikujući topla od hladnih društava, izrazio u društvenim naukama ključnu termodinamičku zamisao. U stvari, toplota je samo izuzetna molekularna uzburkanost u jednom fizičkom telu, odnosno povećanje nereda. Ali dok povećanje nereda, to jest entropija, u neživom fizičkom telu, koje nije samo eko-reorganizatorsko, neopozivo izaziva dezorganizaciju i dezintegraciju sistema, ono u živom ili društvenom telu dovodi do delovanja principa reorganizacije i posle određene tačke do nove reorganizacije ili meta-reorganizacije. Moderna društva ne samo što mogu da usisaju veoma veliki nered, već polazeći od njega mogu i da napreduju. Šta je dakle društvena evolucija? Ništa drugo do integrisanje novog elementa u sistem, koji je samim tim nered, pošto remeti svoje nepromenjeno samoodržanje. Dakle, što je društvo toplije, to istovremeno sadrži više nereda i slobode. To lakše podnosi rađanje i uspostavljanje individualnih i grupnih mikrodevijacija. Ove devijacije moći će da se preobraze u tendencije pogodne za razvoj antagonizama i sukoba, koji na taj način postaju zaista pokretači promene. Antagonizmi će pak moći da podstaknu lokalne, sektorijalne ili globalne pojave krize. Kriza predstavlja ne samo smanjivanje predvidljivosti i determinizma u jednom sistemu, a time i povećanje nereda i slučajnosti, već se izražava blokadama regulatorskih i homeostatskih mehanizama, kao negativni feedback, kao i ostvarenjem do tada obuzdanih, potisnutih ili skrivenih mogućnosti, koje, kao pozitivni feedback, mogu da se razviju veoma brzo, na gotovo eksponencijalan način, to jest mogu da razviju nove tendencije. Te tendencije u sebi nose potencijalne skizmogeneze ili morfogeneze, odnosno nove organizatorske pojave, koje se razvijaju istovremeno sa dezorganizacijama sistema. Ako ishod krize nije povratak na status quo, ona izaziva bilo propast sistema, bilo regresivne reorganizacije, kao što je ponovno uspostavljanje organizacije sistema na manje složenim osnovama, bilo progresivne reorganizacije kojima se u složenost sistema integrišu nove složenosti, pa čak i izaziva razvoj jednog metasistema, to jest novog oblika ili nove strukture društva. Dakle, kao što vidimo, potrebno je da teorija o modernom društvu istovremeno uključi, s jedne strane, visoku ljudsku složenost, posebno ulogu pojedinca, male grupe, marginalnosti, devijacije, inovacije, stvaralaštva, kao i, s druge strane, fizičku termodinamiku i temeljne, također veoma složene principe samo ekoreorganizacije, to jest života. Ono što nam preostaje da razmotrimo, a što smo, da bismo olakšali izlaganje, do sada odlagali, izlažući se opasnosti od pojednostavljivanja, jeste princip društvene generativnosti koja dokida, usvaja, preobraća nered, čineći ga učesnikom društvenog reda ili organizacije. Veoma je značajno da organizacija živog i društvenog sistema ostaje nepromijenjena, bar do određenih granica, uprkos spoljnih poremećaja koji su sve raznolikiji sa povećanjem složenosti, kao i uprkos, pa čak i pomoću, unutrašnjih rasula. U slučaju živog bića, nepromjenljivost se održava aktivnostima metabolizma i produžava reprodukcionim procesima. Nekada je ta nepromjenljivost mogla da se pripiše jednom gotovo fizičkom determinizmu društvenih zakona, koji bi bili isto tako opšti, mehanički i univerzalni, kao što su zakoni fizičke prirode. Danas se preteži tome da se ova nepromjenljivost pripiše ograničenijem i originalnijem determinizmu, svojstvenom određenom društvu, dakle determinizmu koji se poklapa za pravilima nepromjenljivosti tog društva. Mogu svakako da se pronađu opšti determinizmi valjani za sva živa bića i sva društva i da se nazovu zakonima. Zakonima mogu da se nazovu i determinizmi valjani samo za jedan tip društva. Može se sa više odlučnosti govoriti i o opštim i posebnim društvenim strukturama, ali ni ideja zakona, ni ideja strukture same po sebi ne daju sliku društvene organizacije. Uopšteno govoreći, ni ideja zakona, ni ideja strukture nisu dovoljne da bi se istakla ideja organizacije, to jest sistema. Ovo se posebno odnosi na sisteme koji nužno sadrže nered, kao i na organizacije koje su u suštini reorganizacije. Ni ideja zakona, ni ideja strukture nisu pogodne za osvjetljavanje biološke ili društvene generativnosti, odnosno regeneracije, samoreprodukcije i evolucije koja vodi sve većoj složenosti. Napokon, ni ideja zakona, ni ideja strukture ne daju uvid u fizičku originalnost takvih organizacija. U stvari, ne samo organizacija, odnosno sistem, već i sama struktura živog ili društvenog bića je sasvim osobita u odnosu na čisto fizičko-hemijske organizacije ili strukture, to jest zatvorene sisteme u kojima na potpuno jednostavan način deluje drugi zakon termodinamike. Te žive ili društvene strukture, odnosno organizacije, nepostojane su u poređenju sa fizičkom postojanošću. Ono što je izvesno kada se posmatra molekularno stanje jednog živog organizma jeste ono što dolazi po njegovoj smrti, to jest promjene koje vode njegovom razlaganju i osipanju. Te promjene uništavaju organizam, a njegove elemente rasturaju sada nekoordinirano i nekontrolisano, sledstveno determinizmu i slučajnosti koji vladaju u okolini. Dakle, originalnost žive ili društvene strukture, odnosno organizacije, jeste istovremeno u njenoj nepostojanosti, složenosti, heterogenosti, negativnoj entropiji, individualnoj ili specifičnoj jedinstvenosti. Stoga se postavlja ključni problem generativnih principa i pojava koje čuvaju, održavaju, obnavljaju, reprodukuju originalnost, složenost, heterogenost, jedinstvenost i negativnu entropiju tih sistema. Dakle, ključ problema generativnosti počiva u očuvanju, prenošenju, proizvodnji i reprodukciji složenih, fizički nepostojanih struktura i organizacija koje održavaju, čuvaju, pa i povećavaju tu složenost. Ovdje treba uvesti pojam koji bi bio u stanju da poveže te različite osobine. Za sada, u oblasti biologije, pojam informacije delimično igra ovu ulogu. U stvari, Shannonova teorija komunikacije mogla je da se primjeni na gene i šire na ćelijsku organizaciju. Nasljeđe, upisano u DNK, odnosno dezoksiribonukleinsku kiselinu, moglo je da se posmatra kao poruka koja bi igrala ulogu kvazi programa kojim se reguliše i kontroliše metabolijska razmjena kako u reprodukciji živog bića, tako i u njegovom održanju i produženju. Iako postavlja mnoge teorijske probleme i često se posmatra kao zatvoren pojam, kao spasonosna reč i odgovor na sve, pojam informacije može, ukoliko se relacionalizuje, da bude koristan u razjašnjavanju mnogih problema. U okviru Shannonove teorije, informacija je mera originalnosti, to jest neizvjesnosti poruke za primaoca ili posmatrača. Kao što je poznato, ova teorija može se kibernetski primijeniti na veštačke mašine. Tada, informacija predstavlja program po kome se upravljaju operacije mašine. U tom organizacionom okviru, pojam informacije poprima novi smisao. Ona je ono što povezuje i kontroliše energiju. Informacija zadržava svojstvo neizvjesnosti, ali posmatrano iz drugog ugla. Jasno je da mašina sama, bez programa, ne bi mogla da obavlja posao koji se od nje zahtjeva. Informacija propisuje fizički neizvjesne operacije koje tada postaju nužne. Ona predstavlja kapital neizvjesnosti, ostajući ipak organizacioni kapital. Ono što se u okviru biološke organizacije naziva genetskom informacijom može se izjednačiti sa porukom i programom koji osiguravaju održanje originalnosti i žive složenosti. Ali ta poruka se sama reprodukuje i obraća elementima koje proizvodi. Da bi postojao, programu su potrebni elementi koje proizvodi. No, ovdje je značajniji pojam memorije. Genetsko nasljeđe može i treba da se posmatra kao memorija, koja u obliku zapisa ili znakova čuva sposobnost obnavljanja originalnih i neizvesnih procesa koji čine živu organizaciju začetnika, začetnikovog začetnika itd. unazad sve do početka linije, pa čak i do početka samog života. Sposobna da reprodukuje te procese, memorija je dakle sposobna da reprodukuje samu živu organizaciju. Kao što naš mozak u obliku slike regeneriše doživljeno opažanje, i ova memorija je regenerativna, ali ne toliko u obliku idealne, koliko materijalne slike, stvarne kopije, ukratko u obliku živog pojedinca. Dakle, biološka informacija odgovara pojavi organizacione memorije sposobne da održi složenost, originalnost, nepostojanost živog sistema. Ta memorija može da deluje samo u funkciji celine živog sistema, to jest celine DNK proteina, a ta celina može da funkcioniše samo u funkciji genetske informacije. Dakle, kod živih bića ne može se razdvojiti generativni uređaj od pojavnog sklopa, dok u veštačke mašine informacija dospeva s polja, a čovjek igra ulogu deus ex machina. Prema tome, reč je o samoorganizatorskom sistemu, kome je spoljašnost svakako potrebna, ali koji u sebi zadržava originalnost svog generativnog principa. U tom okviru dobija smisao ekvivalencija koju je Brijuin uspostavio između informacije i negativne entropije. Iznad formalne analogije između Shannonove jednačine kojom se meri količina informacije i Boltzmann-Gibbsove formule kojom se meri količina entropije, pri čemu prva izražava fizičku izvjesnost, a druga fizičku neizvjesnost, odnosno iznad analogije između informacije i negativne entropije, uspostavlja se veza između žive i društvene organizacije. Ta organizacija, ne prestajući da proizvodi entropiju, odnosno nered, i uspevajući da je isprazni u spoljašnosti u kojoj se kao ekoorganizacija snabdeva energijom, odnosno organizovanom složenošću, održava svoju heterogenost, složenost, to jest stacionarnu entropiju. Ili, još bolje, ta organizacija je u stanju da u reprodukciji, ontogenezi pojedinaca, evolutivnom napretku vrste, razvije tu heterogenost i složenost. Može se zaista reći da je živi ili društveni sistem negativno entropijski, to jest da uspeva, bar privremeno, da smanji, potisne, prevaziđe, negira povećanje entropije unutar sistema. Može se reći da je ta negativna entropija povezana sa povratnim generativnim uređajem unutar samoorganizatorskog sistema, uređajem koji se može smatrati memorijom, zbirkom, genotekom, kao što pravilno primećuje Boris Rybak. Kada celina sistema deluje, ta genoteka emituje kvazi poruke na kvazi programski način. Otuda su informacija i negativna entropija pojmovi neodvojivi od samoorganizacije. Odmah se vidi da se pojam informacije, iako još uvijek krajnje nejasan, ovako proširen uklapa u fizičku stvarnost, istovremeno obeležavajući organizacioni napredak kojim se uspostavlja živi samoreorganizatorski sistem. Posmatrali se problem sociološki, također se vidi da pojam informacije može lako da se primjeni na neurocerebralnu prirodu društva, kao i na sve ono što je u ljudskom društvu kultura. Najprve zbog toga što je ovaj pojam proizašao iz celine ljudskih komunikacija, a naročito zbog toga što se informacijom mogu smatrati znanja, umenja, norme, propisi i zabrane koje čine kulturu ljudskih društava. U stvari, ta kultura je sa generacije na generaciju prenošena memorija, u kojoj se čuvaju sva iskustva, kao što su jezik, tehnika, pravila društvene organizacije, koja održavaju složenost i originalnost ljudskog društva. Dakle, vidimo sasvim jasno da organizaciona nepromjenljivost kako živog, tako i društvenog bića treba da se poveže sa pojmovima informacije, negativne entropije i samoorganizacije. Tako, ono što je živo može da se razume kao globalni sistem u kome su na neraskidiv način povezani generativni uređaj i pojavno funkcionisanje. Svakako može se pojednostavljeno, kao što se to često čini, DNK posmatrati kao programatorski centar, a pojavna citoplazma kao pokretačka sila izvršenja. No, u stvari, samoorganizacija je totalitet u kome je generativni princip generativan samo zato što postoji princip pojavnog ustrojstva koji ga pokreće. Sa svoje strane i sam generativni princip je pokrenut pojavnim principom. Sistem se generativizuje i fenomenalizuje u istom kretanju. Dakle, ključni pojam samoorganizacije pretpostavlja uz eko-reorganizaciju međusobno uslovljene pojmove negativne entropije i informacije. Kao što smo istakli, ovo je mnogo složenije od samih ideja društvenog sistema, socioloških zakona, društvenog determinizma ili društvene strukture. Međutim, ove ideje ne odbacujemo, već ih naprotiv uključujemo u jedan istovremeno nužan i bogatiji okvir. Isto tako, samo eko-reorganizacija, negativna entropija i informacija upućuju ne samo na postojanje, već i na integrisanje fizičko-hemijskih principa, atomske i molekularne strukture, drugi princip termodinamike. Pri tome, ovi pojmovi omogućuju da se istakne originalnost, statistička neizvesnost, složenost živih i društvenih sistema. Svi ovi pojmovi omogućuju pre svega povezivanje nereda i nepromjenljivosti sa samim sistemom. Pored toga, oni omogućuju da se shvate granice nereda koji, iako održava vitalnost sistema, preti i da ga uništi. Tada se razumevaju i granice nepromjenljivosti. Jer, ako biološke vrste i društva, bar životinska, pa čak i arhaična ljudska, odlikuje znatna nepromjenljivost kroz reprodukciju pojedinaca koji ih čine, ona su podložna i evolutivnim promjenama. No, kao što smo vidjeli, evolucija nije ništa drugo do integracija u novi sistem onoga što je u prethodnom sistemu bilo nered. Ako se problem razmotri sa stanovišta pojma informacije, postavlja se na isti način. Šta obogaćuje genetsku informaciju? To je u novu poruku uvođenje jedne greške, nastale pod utjecajem smetnje u prethodnoj genetskoj poruci. Ali ta greška, uključena u novu poruku, izaziva dezorganizaciju, odnosno reorganizaciju koja je pretvara u pravilnost, to jest u novog organizacionog činioca. Dakle, i ovdje shvatamo relativnost nepromjenljivosti i nereda unutar samoorganizacije. Pokušajmo sada da spojimo ono što smo u prvom delu rekli o društvenoj pojavi, to jest da ona pretpostavlja postojanje neurocerebralno razvijenih pojedinaca i da predstavlja organizaciju koja se uspostavlja neurocerebralnim međuodnosima sa onime što smo u drugom delu rekli o samoekoreorganizaciji. Društvena samoorganizacija treba da se shvati ne samo kao samoreorganizacija, već i kao samoproizvodnja. Društvo se neprestano samoproizvodi, reprodukujući svoje konstitutivne elemente, odnosno pojedince i veštačke proizvode, a u ljudskom društvu reprodukujući u pojedincima još i kulturu. Ono što neki danas nazivaju društvenom reprodukcijom, po mom mišljenju, odnosi se jednostavno na stvaranje kolonija ili novih društava, polazeći od matičnog društva. U stvari, društvo se samo produžuje, samo proizvodi, samo reorganizuje reproduktivnim pojavama koje se tiču konstitutivnih elemenata sistema. Ideja o neprestanoj samoproizvodnji je središnja, pošto omogućuje da se delovanje generativnih

0: principa reda poveže sa delovanjem principa slučajnih i neuređenih pojavnih procesa, koji bivaju manje ili više integrisani u organizacionu celinu sistema.
1: U emisiji Antologija trećeg programa slušali ste treći deo teksta Priroda ljudskog društva, čiji je autor nedavno preminuli sociolog Edgar Morin. Čitao je Aleksandar Božović. Ovaj tekst, koji je s francuskog jezika preveo Aljoša Mimica, objavljen je u 26. broju časopisa Treći program 1975. godine. Četvrti deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.